0: Dorobolea,
1: Emissionara,
0: Naragnosari, One Net Blini Rafi Roma, Four Den de Kirin Kirime Rafi, Fenere Somalre Minima, Adangima, Sore FM.
2: Dorobore ya, we sinyo ya baro ledi,
3: kape,
2: kamben ni sabati ni giruwa li sedu na ana jamana kone nyamenta.
3: Oke la Sole FM le la wati bela dene.
2: Dorobore ya, emisyon kati, agwi yi pelega akile kula, edo pono nya.
3: Ka, wol toki ya ma,
2: Sole FM.
4: Dorobore ya.
5: Dorobore ya.
4: Dorobore ya.
0: Fende gwe, faramui, anu nkakil masare sumuni, ne nansari, wo sagoyiki.